Tung regn på roden, lige fra mixen, crew, det pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage er helt gyldne split. Når tung regn på roden, lige fra mixen, crew, det pumper i blod.